0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.
3: Beta Rádio. Hit music.

0: Peter Rádio.
1: Dobré ráno, Peter Rádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Peter Rádio. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk. Beta Radio. Hit music.

Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.
3: Správy.
4: Andrej Danko tlačí na Roberta Fica, aby nehlasoval za vstup Ukrajiny do Európskej únie. WHO poskytla bližšie informácie k smrteľnému vírusu, ktorý sa začal šíriť na výletnej lodi v Atlantickom oceáne. Motorkár Štefan Svitko po rokoch ukončil spoluprácu s KTM. Dnes bude miestami zväčšená oblačnosť s teplotami do 28 stupňov. Bolo 7 hodín a Rádio Beta prináša prvé správy s Dávidom a Romanom. SNS bude žiadať ubezpečenie predsedu vlády Roberta Fica, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti. Doplnil, že strana vyjadruje svoj absolútny nesúhlas s rokovaním predsedu vlády Slovenskej republiky s prezidentom Ukrajiny. Zároveň národniari nepodporujú vstup Ukrajiny do Európskej únie. Strana vyhlasuje, že je vo svojej pozícii vo vláde pripravená ísť na hranu politickej zodpovednosti, ak Fico nezagarantuje, že počas pôsobenia vlády, ktorej sú spoločne súčasťou, nikdy nezahlasuje za akékoľvek prijatie Ukrajiny do Európskej únie. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PS Michala Šimečku i samotné PS, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán PS, SAS, KDH a mimoparlamentných demokratov v prieskumoch verejnej mienky potom, čo vyšli na javo pochybenia v účtovníctve občianskeho združenia. Šimečka by mal podľa Matoviča dať dokopy celú opozíciu, aby dokázal a vymeniť súčasnú vládu. Svetová zdravotnícka organizácia včera oznámila, že vykonáva urgentné opatrenia. Robí tak v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa pravdepodobne začal šíriť na palube výletnej lode v Atlantickom oceáne, kde usmrtil troch ľudí. Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Henry zdôraznil, že hantavírus v súčasnosti predstavuje iba malé riziko pre verejnosť. Neexistuje teda dôvod na paniku ani narušenie cestovných plánov. Spojené arabské emiráty včera oznámili, že po útoku iránskeho dronu vypukol požiar v ropnom zariadení. Stalo sa tak v emiráte Fujairah na východnom pobreží krajiny. Udialo sa tak krátko potom, čo úrady v krajine obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom. Útoky iránskych dronov a rakiet už potvrdilo aj Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP. Toľko informácie z domova a zo sveta. Na šport sa v tejto chvíli pozrie Roman.
5: Šport. Krásne. Dobré ránko z Rádia Beta. Ďakujem, David, za slovo. Ideme sa pozrieť do športu. Začneme motocyklovým pretekárom Štefanom Svitkom. Ten viac než po dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati. Svitko tento rok odstúpil z prestížnej rally po tretej etape pre zlomeninu kľúčnej kosti. Nedávno absolvoval operáciu a momentálne sa zotavuje na púšnych pretekoch. Už patrí titul legendy Dakaru a má pridelené číslo 142. Jeho najvydarenejšie obdobie bolo počas konania podujatia v Južnej Amerike, kde zaznamenal aj etapové víťazstvo. Prvý poradí 13. ročník najväčšieho školského turnaja na Slovensku, školského pohára Slovenského futbalového zväzu 2025-26, vstupuje do predfinále fázy v sériu 14 futbalových turnajov na úrovni krajských škôl chlapcov a dievčat. 2. stupňa základných škôl odštartuje Košický kraj dnes, útorok 5. mája, krajským finále dievčat v Trebišove. V stredu 6. sa uskutoční v Banskej Bystrici Radvaní turnaj dievčat Banskobystrického kraja. V slovenskom superfinále sa 2. a 3. júna v Poprade predstaví 16 najúspešnejších družstiev z krajských kôl. poďme sa pozrieť aj na futbal. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Ligue. V pondelkovom zápase 34. kola zvíťazili nad hráčmi Realu Sociedad 1-0 a v tabulke poskočili nad pásmo zostupu na 17. pozíciu. Víťazný gól v sieti o 50. minúte striedajúci Alexis Sanchez.
4: Roman, ďakujem aj za športové informácie a ešte si odpovieme na jedinú otázku, ako dnes bude vonku.
1: Počasie.
4: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 14 stupňov Celzia. Zafúka prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Na západe a severe bude v nárazoch fúkať lokálne do 70 km za hodinu. Počuli ste prvé ranné správy Rádia Beta, ktoré pre vás pripravili Dávid a Roman, pričom môj kolega sa ešte pozrie na slovenské cesty. Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
0: Dopravný servis.
5: Dobré ránko želáme vodičom z Rádia Veta. Poďme na tie naše slovenské niekde rozbité cesty. Ako to vyzerá, tak nehodu ste nahlasili na jednotke pred Beladicami smerom z Nitry. Tam sa zrazila dodávka s cestárskym autom. Úsek hlásite ako nepriazný, obídete to po starej ceste. Máme tu nahlásené ešte hliadky. Poďme aj na ne sa pozrieť. Tak hliadky sú pred Trenčínom smerom z Hrabovky, Púchove na Vsetínskej, pri Makite smerom do centra, v Lovinobani obojsmerne a ďalšia hliadka v Povazkej Bystrici na Žilinskej. Smerom do centra s Rádiom Beta želáme s Davidom samozrejme len šťastné cesty.
0: Dopravný servis.
4: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: 7 hodín 10 minút, o 5 minút bude 4 na 8. Favorite Kind of High, Kelly Clarkson, úvodom dnešného útorkového dobrého rána. Máme útorok 5. maj 2026. Dávid, vieš, aké všelijaké dni dnes máme v rámci teda aj histórie?
1: No je ich mnoho v tom historickom kalendári, je toho naozaj veľa. Ty si ho dnes pripravoval a ja som ti nazrel do monitora a už tam máš naozaj veľa položiek, takže podobne ako každý deň, tak aj dnes tam máme nejaké pikošky.
0: Áno, tak čo sa teda týka aj tých vecí, svetový deň hygieny rúk, mali by sme si teda ruky umýť, je deň Európy, medzinárodný deň pôrodných asistentiek a tak ďalej, dostaneme sa k tomu a ideme k meninovým oslávencom alebo oslávenkyňam, aby som bol presný.
1: Dnes máme v kalendári rovno dve mená, ja tam vidím meno Lesana a Lesia, tak dievčatá, dámy, všetko najlepšie k meninkám.
0: Presne, ako si povedal, no a ja chcem teraz len povedať, že môžeme ísť trošku do histórie, aj čo sa týka mňa. 5. mája v roku 1995 práve na Lesanu bolo moje prvé vysielanie samostatné Dobrého rána.
1: Ja si pamätám,
0: vtedy keď sme mali pesničky na želanie telefonické, tak sa k nám jedna Lesana z Kanianky dotelefonovala, ale mohla to byť teda, že to len tak povedala, že Lesana, ale predstavila sa ako Lesana z Kanianky, tak na to sa nedá zabudnúť, takže už do histórie patrí ma ja, nie?
1: Vieš čo, nie je až tak úplne, pretože nakoľko stále vysielaš, tak do histórie ešte nepatríš, stále si v súčasnosti. No a my pozdravujeme Lesanu do Kanianky, ak si náhodou spomína
0: ak je
1: na
0: to
1: tento
0: ona.
1: Deň. A ak, je, ak sa vôbec volá Lesana, vieš, možno sa len vyhovorila, že ja mám dnes meniny, tak chcela, aby ste jej zahrali pesničku a takto s vami vybabrala. No, či je to pravda, či nie, to sa už možno nikdy nedozvieme.
0: Ideme sa pozrieť teda na tie ženské mená. Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra. Lesana je novšie meno, vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly.
1: Ale na Slovensku patrí toto meno k málo zaužívaným, no napriek tomu Lesie aj Lesany oslavujú 5. mája a majú že vraj rýchle reakcie a že sú neposedné.
0: Sú aj teda tvrdohlavé, sa píše, ich emotívnosť je veľmi silná a mali by si ujasniť, čo v živote vlastne chcú dosiahnuť.
1: Prospejú im časté prechádzky a strava bohatá na železo. To už je aj taký normálne, že zdravotný, tematický, ranný rituál.
0: Dobre si povedal. Farby obľúbené, svetlozelená, modrá a biela. Mňa len toto tu napadlo. Je tu napísané, že Lesane i Lesy. Keď by som si to nedočítal ďalej, tak by tam bolo, že podarujte kyticu s konárov.
1: Wow, no tak ale toto nie znie úplne dobre.
0: Nie, z kvitnúcich konárov, stromov, napríklad bielými kvetmi obsypané halúsky, čerešne či iného ovocného stromu.
1: Ešte, že si to dal na pravú mieru, pretože by to vyzeralo veľmi zle, ale čo bude vyzerať a hlavne znieť veľmi dobre, to je to, čo povie teraz Roman.
0: Áno, pozrieme sa do playlistu, ale ja ešte tu mám, že 5. mája môžeme zaželať všetko najlepšie aj Georgínám, ktorej môžete podarovať hľuzy drobnokvetých Georgín alebo kytičku konvalínik. Taká známa Lesana naša tu z okolia, myslím, že z Diviackej Novej Si alebo z
1: Diviackej
0: Lesana Krausková, herečka Alenka z Dunaja a hrala aj v rozprávkach mnohých alebo v jednej tej českej, neviem ako sa to už volalo, ale hrala tam takú dcéru tých, čo mali krčmu, čo chceli vydať za 3 groše si myslím, že to bolo.
1: Áno, jedna z najnovších slovenských rozprávok, ktoré sme mali možnosť vidieť aj uplynulé Vianoce. No a uplynulý rok sme mohli počúvať aj mnoho nových slovenských pesničiek a jednu z takých nahrala aj Katka Knechtová, jej názov znie Hľadanie.
0: Čo sme našli a hľadali, respektíve Dávid našiel v archíve ďalšiu pieseň, ktorú ponúkneme, zaspievajú Keša a Pitbull.

0: Skvelá pesnička patrí k tým, ktoré ja mám veľmi rád a v tomto playliste sme sa v prvej hodinke rozhodli urobiť vlastne taký prierez s obdobiami. Začali sme takou, povedzme, aktualitkou od Katky Knechtovej. Teraz je tu Pitbull a Kesha. No a ideme aj do rokov 80-tých k najväčšiemu hitu Dua Eurythmics. Sweet dreams are made of this.
1: Áno, dobre si to povedal, všetko. Sweet Dreams, obľúbená kapela, teda Eurythmics, máme tam teraz OMD, Call My Name. Koľko tam môžeme rozprávať? 30 sekúnd či 40?
0: A vieš čo, až 3 štvrte minútky môžeme kecať do tohto zaujímavého intra, takže ja by som ešte sa vrátil k tomu, čo si hovoril o tom tvojom prvom vysielaní. Mm-hmm. Vtedy nebolo možné si otvoriť nejakú zaujímavosť na počítači, na internete. Nie, ako ste to vy vlastne vyhľadávali všetky takéto aktuálitky?
1: Musel si sa samozrejme pripravovať deň predtým, nájsť si niekde na, v novinách nejaké príspevky, články samozrejme a vlastne si ich spracovať, respektíve napísať na počítači alebo na stroj, aby boli vhodné do vysielania, takže úprava.
0: Takže bolo to o niečo komplikovanejšie ako dnes a určite to malo svoje čaro. Ja už to nezažijem, ale zažijem s tebou dnešné dobré ráno a veľmi sa z toho teším.
1: Ja.
0: Krásne ránko želajú, Dávid.
1: Áno, mám dobré ráno.

0: Beta Salón.
1: Aj tento týždeň vás pozývam na počúvanie Beta Salónu. Relácie, ktorú tentokrát zameriame na to, ako telu dodať skutočnú energiu. Povieme si, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín, aké návyky si osvojiť pre viac vitality a zdravého sebavedomia. No a predstavíme si aj úplnú novinku na trhu, ktorá sa očakáva ako jeden z najväčších trendov roka a podľa odborníkov má potenciál posunúť aj populárny matcha čaj na druhú koľaj. Pre viac tipov a informácií si nás naladte už túto stredu o 10. hodine v premiére alebo v nedeľu o 10. hodine v repríze. No a nezabúdajte, naša energia a rovnováha sa začína v našom vnútri.
0: Beta Salón.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
5: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.

0: Hity, rekordy, emócie. Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy?
1: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v Dobrom ráne s Romanom a Dávidom.
2: Najvýraznejším športom na Slovensku v minulom týždni bol hokej a tak to bude vyzerať aj v našom útorkovom špeciáli. Rozoberieme si majstrovstva sveta do 18 rokov, finále Tip Sport Ligy, ale aj jeden zápas tu u nás v regióne, aby sme sa nevenovali stále iba hokeju.
3: Áno, máš pravdu a začať musíme tým najvýraznejším úspechom. Slovenskí hokejisti do 18 rokov získali na domácich majstrovstvách sveta v Trenčine strieborné medaily a na celom turnaji prehrali len dva zápasy.
2: Aká obrovská škoda, že medzi tými prehratými stretnutiami bolo aj to finálové, no ale potom, čo nám 3 roky po sebe tesne ušla medaila, sa to konečne podarilo, hoci už asi každý sníval o titule.
3: Veru každý, ale majstrami sveta sa stali mladí Švédi, ktorí na vypredanom zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine zdolali Slovákov 4-2.
2: Je to naša tretia medaila z majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. V roku 1999 sme získali bronz, v roku 2003 sme boli strieborní a v nedeľu večer opäť druhý najcennejší kov. Ale poďme už k priebehu zápasu.
3: No, Slovensko pohrozilo už v úvode, keď Kazdová strela opečiatkovala Žrbku. Znie to super, ale žiaľ, to bolo jediné slovenské nebezpečenstvo v útočnom pásme.
2: Je to tak, väčšinu prvej tretiny hrozili len Švédi a tak to vyzeralo aj v štatistikách. Tri korunky nás prestrieľali 13-3 a v 6. minúte prvýkrát skórovali, keď Palmeho strelu neudržal brankár Hrenák a ten puk stojaci na brankovej čiare už len dorazil za jeho chrbát Sorensen.
3: A to v 13. minúte mohlo Švédsko viesť rozdielom dvoch gólov. Presilovke mal prázdnu bránku pred sebou Zirat, ale nezamieril presne a trafil len bočnú sieť.
2: V druhej tretine Švédi zahodili šancu hneď na začiatku, ale aj my sme čo to spálili. Najväčšiu príležitosť slovenského tímu mal Tariška v 35. minúte, ale v dobrej pozícii medzi kruhmi netrafil švédsku bránu.
3: Navyše, viackrát sa tak povediac iskrilo pred brankármi, čo prinieslo niekoľko šarvátov. Krátko po tej šanci, o ktorej si vravel, sa rútili dopredu Karšaj s Bernátom. Bernát dostal prihrávku, ale betónom zakročil brankár Turnbull.
2: Škoda tých nevyužitých šancí, lebo 2,5 minúty pred koncom druhej časti zvýšil Hermansson na 2-0. Slováci tak museli dať do tretieho dejstva zvyšok svojich síl. Nuž a na začiatku tretej tretiny dokázali Švédov zavrieť v útočnom pásme na viac ako minútu, ale z toho tlaku veľa nevyťažili.
3: Neskôr sme sa ubránili súperovej presilovke a na dva góly tak slovenským mladíkom zostávalo približne 11 minút. Švédi však odskočili na 4-0 po goloch Andersona a Palmeho.
2: Slováci ešte rozpútali tlak pri hre bez brankára, dostali sa na kontakt po goloch Matu a Šimka, no vyrovnať sa už nepodarilo.
3: No a to je vlastne to, čo si hovoril, že škoda tých nevyužitých šancí, možno by sme videli predĺženie, ale to je všetko iba keby a na keby sa bohužiaľ pre nás nehrá.
2: Ja som na našich chalanov ale aj tak hrdý, že aj napriek slovenským podmienkam sme dokázali niečo takéto, ale na druhej strane, no, strašná škoda.
3: Ale môžeme sa naozaj tešiť, zdolali sme skoro všetkých súperov v skupine vrátane Kanady. Jedinú prehru sme zaznamenali s Fínmi, a to po predĺžení.
2: A tú druhú vo finále so Švédskom, ktoré mimochodom po predĺžení vyradilo Česko. Veľmi som chcel vo finále toto naše bratské derby, ale bohužiaľ možno niekedy na budúce.
3: Keď už spomínaš aj tých Čechov, tak tí si z Trenčína odniesli bronzové medaily, keď v súboji o tretie miesto zdolali Lotyšsko 4-1.
2: Každopádne k hokeju sa o hodinku ešte vrátime, pretože čerstvým slovenským šampiónom je aktuálne HK Nitra, tak zostaňte s nami.
0: Góly, rekordy, emócie. Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy?
1: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v Dobrom ráne s Romanom a Dávidom. Beta Radio. Hit music.

0: Minúta po pol 8. Kto vie, či je taký Oli Mars bol v niekde v čiernom lese, pretože o ňom sa ideme rozprávať. Ty vieš, čo je to čierny les?
1: Áno, to je taký jeden zaujímavý, populárny les, ktorý sa nachádza relatívne nedaleko, v juhozápadnom Nemecku. Mm-hmm. Patrí medzi najznámejšie prírodné oblasti Európy a je pokrytý hustými ihličnatými lesmi, ktoré zaberajú približne 60% jeho územia. No ale čo je toho pointou?
0: Práve táto hustota stromu spôsobila, že už starí Rímania nazvali túto oblasť Silva Nigra, teda čierny les, pretože cez koruny stromov prenikalo len minimum svetla. Trošku som to aj tušil, že asi preto to bude ten čierny les.
1: Áno, áno, presne v tom je tá pointa a dnes je región obľúbený medzi turistami, milovníkmi prírody aj športovcami. Ponúka možnosti turistiky, cyklistiky, vodných športov, aj zimných aktivít. Hoci sa les v priebehu storočí zmenšil, stále si zachováva svoju jedinečnú atmosféru a patrí medzi najkrajšie prírodné oblasti v Európy, aj keď priznám sa, že nechcel by som sa tam stratiť a už vôbec nie po zotmení, alebo tesne pred.
0: Máš pravdu, pretože skutočne ťažko sa asi dá vymotať z takého čierneho lesa, hlavne keď sa zotmie, že neviete, kde je vlastne sever, ale pozriť sa tam môžete ísť, ale dávajte si pozor na seba, nie?
1: Dnes už máme všetci v mobile kompas, takže vieme, kde je sever.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio. Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: skvelá dvojica na ráno, Pitbull a Kesha a ich veľký hit Timber nás posúva k pravidelnej rubrike. Horoskopy. Rubrika tak veľmi pravidelná, že už 30 rokov v tomto rádiu si každé ránko trošku zaglosujeme o tých horoskopoch, o týchto predpovediach a tak zapolemizujeme, že či nás dnes naozaj môže čakať tak veľmi dobrý alebo tak veľmi zlý deň, ako sa tam píše. No ako to bude v prípade kozorožcov, na to si už odpovieme o niekoľko sekúnd. Kto sa narodil na prelome rokov, tak sa musí držať tohto predpovedania. Nehazardujte so svojím postavením v kolektíve, mohli by ste to trpko oľutovať. Sledujte svoje dlhodobé ciele a povinnosti si plňte tak, ako budú prichádzať, nič z toho už neznesie viac odklad. Pozor si dajte na peniaze a určite nehazardujte.
1: Vodnár, dnes vás ovplyvní starý známy, ktorého ste dlho nevideli, ale už v minulosti bol pre vás zdrojom inšpirácie a veľkým vzorom. Aj teraz vás pozitívne naladí a pripomenie niektoré sny a ciele, ktorých ste sa už zdali. Nastal čas všetko prehodnotiť.
0: Určite ale nič nesmú vzdávať ani ryby, pretože to bude zaujímavý deň, ale mali by ste počítať, že nedostanete moc času na seba.
1: Dám ti takú súku, veru, tie ryby by teda nemali nič podceňovať, ako si hovoril, hlavne teda by mali na tom háčiku si rozmyslieť, čo spravia.
0: Vieš čo, na tom háčiku, keď už budú, tak už im to môže byť jedno, už sa môžu len nechať unášať udicou, ale hlavne teda neskočiť hoci komu na háčik, to je dôležitá rada nie len pre ryby, ale pre toto znamenie máme teda informáciu, že pracovných povinností bude skutočne veľa a oplatí sa vám možno zostať aj nadčas. Máte vytýčený cieľ a ak do toho nevložíte všetko, nebude možné postúpiť ďalej.
1: Barán, venujte sa hlavne zamestnaniu, ak sa necháte v práci rozptýlovať súkromným životom, odutujete bez zbytočného rozšulovania. Príjmite každú príležitosť posunúť sa vpred. V partnerskom živote vás čaká veľká zmena, tak sa s ňou zmierte.
0: Ideme sa pozrieť na bíkov, ktorí sa narodili medzi 21. aprílom a 21. májom, takže možno oslavujú narodeniny práve dnes. Už je na čase, aby ste prebrali vedúcu úlohu v zamestnaní, ktorú si naozaj zaslúžite. Tak trochu šéfom si môžete dovoliť byť aj vo vzťahu, ale nepreháňajte to. Radšej direktívne naplánujte pekný večer, plný milých prekvapení a vychutnávajte si vzájomnú blízkosť.
1: Blíženci, mali by ste byť mimoriadne obozretní na to, čo pred kým hovoríte okolo vás. Sú ľudia, ktorí by chceli ukradnúť vaše nápady a čo je horšie, aj zdroje inšpirácie. Ak chcete, aby bol práve váš úspech korunovaný odmenou, tak postupujte vpred nenápadne.
0: Áno, veľmi pomaličky, ale isto, ako sa hovorí. No a teraz si poradíme aj niekomu, kto sa narodil na začiatku leta a to sú raci. Nemali by ste si nárokovať niečo, čo vám nepatrí. Naučte sa rešpektovať druhých, či už ide o blízkych alebo o spolupracovníkov. Každý má právo na vlastné rozhodnutie. Snažte sa teda menej zaoberať vecami okolo a viacej sa sústreďte na svoje vlastné záležitosti.
1: Znamenie Leo, poľavte trochu z napätia, ktoré vami lomcuje. Nič zlé sa predsa nedeje. Konflikty v rodine berte s chladnou hlavou a hlas radšej vôbec nezvyšujte. Zbytočne sa bude stupňovať zlosť a hnev aj u ostatných. Ak od niekoho dostanete novú ponuku, pristúpte na dohodu.
0: Každý musíme vo svojom živote niekedy prekonávať nejaké prekážky, ale panny sa v tomto prípade musia spoliehať najmä na svoj inštinkt, ktorý ich skutočne ešte nikdy nesklamal. Takže nedajte sa ovplyvniť názorom niekoho, kto danej veci až tak nerozumie, lebo ho baví múdrovať. Hlavne sa v žiadnom rozhodnutí neunáhlite a všetko dobre premyslite. Potom tie prekážky prekonáte s ľahkosťou.
1: Váhy, nepovolaní nemajú čo zasahovať do vášho života a rozhodne im nič podobné nedovolte. Ak sa potrebujete pracovne poradiť, obráťte sa len na ľudí so skúsenosťami. Financie sa dnes polepšia a to vám dvihne náladu a večer to neváhajte aj osláviť.
0: Ja neváham poradiť všetkým, ktorí sa narodili na prelome októbra a novembra, vtedy oslavujú škorpióni a dnes si musia dať väčší pozor na svoje zdravie, takže sa vyhnite fyzickej námahe alebo riskantným manévrom za volantom. V práci nezostávajte dlhšie, než je potrebné a kompenzujte si únavu dostatočným oddychom doma. Vo vzťahu sa asi budete musieť posunúť o krok vpred.
1: Strelec, v citovom živote sa možno stretnete s precitlivenosťou okolia na vaše názory, no zamyslite, či to nie je len tým, že volíte tie nesprávne slová. Ak zmeníte svoj prístup, okrejú aj ostatní a celkovo sa zlepší vaša komunikácia, ale aj naštrbené vzťahy.
0: Naštrbené vzťahy musíme vždy dávať čo najrýchlejšie do poriadku, aby sme ten život mali, tak povediac, šťastnejší a nemuseli zbytočne vyplakávať nad rozliatým mliekom. Ale určite nebudeme vyplakávať teraz, pretože jedna z tých aktuálnejších pesničiek sa volá Choosing Texas a spieva Ella Langley.

0: témy sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
1: aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
2: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
3: Kia. Movement that inspires.

0: 7 hodín 55 minút, o 5 minút bude 8 hodín, skupina Eurythmics a ich Sweet Dreams. Ideme sa pozrieť pred správami na to, čo bude v správach. Čo tam máš nové, David?
1: Mám tam viacero noviniek, kompletne som správy aktualizoval, ale najviac ma zarazilo to, o čom som počul už včera vo večernom televíznom spravodajstve, že v niektorých nechtových salónoch sa objavili nebezpečné gélové nechty na gélové laky na nechty, ktoré sú od septembra zakázané. Neviem, či ty nejaké používaš.
0: Vidíš, že asi áno, nie?
1: Asi áno, krásne nechtíky máš, nádherné. Ale vieš čo, je to naozaj vážna vec, pretože tieto laky môžu poškodiť zdravie aj nenarodeného dieťaťa alebo vyvolať alergické kožné reakcie, takže Úrad verejného zdravotníctva predajcom týchto lakov okamžite nariadil, aby prestali tieto produkty pomáhať, ale viac si povieme už krátko po 8. Mm-hmm. Ty máš čo nové zo sveta športu?
0: Pozrieme sa na futbal. FC Sevilla urobila dôležitý krok smerom k záchrane španielskej La Ligue. O tom sa porozprávame. No a ešte tam je jeden futbal, US Cremenose a Lazio Rím, ako to dopadlo. A toľko asi šport.
1: Takže tam budeme mať aj niečo z Talianska, aj zo Španielska. Samé teplé krajiny, ja už by som najradšej niekam vypadol, pretože u nás sa to že vraj znovu schýluje k nejakému tomu ozimeniu.
0: No, malo by stredu, štvrtok je tam napísané, že nejaké pršanie a ochladenie. Ale no, uvidíme, čo nám povedia meteorológovia. Dnes tie teploty písali, že do 29 stupňov. Uvidíme, ako to bude tu na okolí. A potom cez víkend, že 21-23. Uvidíme tiež.
1: Napríklad v takej Prievidzi by dnes malo byť maximum okolo 16. hodiny 25 stupňov. Mm-hmm. Tak uvidíme, čo na tom bude pravdy. Počkáme si do tej 16. či to tak naozaj bude. Ja verím, že áno a že to čo najdlhšie vydrží. Ideme ďalej. Už o chvíľku sa budeme počuť v aktuálnych správach. Ešte raz krásne ránko želajú David
0: a Romana.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.
3: Správy.
4: V salónoch sa objavili nebezpečné gélové laky. V Nemecku vrazilo auto do davu ľudí. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. Dnes bude miestami zväčšená oblačnosť s teplotami do 28 stupňov. Bolo 8 hodín a Rádio Beta vysiela ranné správy s Dávidom a Romanom. V nechtových salónoch sa objavili nebezpečné gélové laky na nechty. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Používanie látok, ktoré sa vo výrobkoch nachádzajú, je v Európskej únii od septembra zakázané. Vďaka látke TPO gel lak pod UV lampou na nechtoch stvrdne. Poškodiť totiž môžu reprodukčný systém, vplývať na zdravie nenarodeného dieťaťa a môžu vyvolať alergické kožné reakcie. Úrad verejného zdravotníctva predajcom škodlivých lakov nariadil, aby produkty prestali ponúkať a okamžite ich stiahli z predaja. Avizovaný návrat Richarda Sulíka do politiky na jeseň tohto roka môže byť úspešný, ak sa rozhodne kandidovať do parlamentných volieb na listine existujúcej politickej strany. Na založenie a rozbehnutie nového politického subjektu však už rok pred voľbami nebude dosť času. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík ukončil svoje členstvo v strane a zároveň avizoval, že v ďalších parlamentných voľbách chce kandidovať spolu s poslankyňou národ rady Janou Bitou Cigánikovou. V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo včera do davu ľudí auto. Dvaja ľudia pri incidente zahynuli, zatiaľ čo dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia. Informovala o tom televízia MDR s odvolaním sa na miestnu políciu. Upozornila na to agentúra Reuters. Polícia na platforme X potvrdila, že vodiča zadržala a v súčasnosti už nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Incident vyšetruje a ďalšie informácie poskytne neskôr. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Včera to oznámila palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP. Zdroj z prostredia tohto úradu Európskej únie ozrejmil, že projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov, vyčlenených je naň 6 miliónov eur. No a čo je nové vo svete športu, to nám už o niekoľko sekúnd prezradí môj ctený kolega menom Roman.
5: Šport.
6: Dobré ránko. Aj
5: som ťa pobavil tak trošku.
6: Pobavil, áno, aj potešil, tak poďme do športu. Ideme o Štefanovi Svitkovi sa najskôr porozprávať. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než 20 ročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom pondelok informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati. Svitko tento rok odstúpil z prestížnej rally po tretej etape pre zlomeninu kľúčnej kosti. Nedávno absolvoval operáciu a momentálne sa zotavuje na púštnych pretekoch. Mu už patrí titul legendy Dakaru a má pridelené číslo 142. Jeho najvyderanejšie obdobie bolo počas konania podujatia v Južnej Amerike, kde zaznamenal aj etapové víťazstvo. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. V pondelkovom zápase 34. kola zvíťazili nad hráčmi Realu Sociedad 1-0 a v tabulke poskočili nad pásmo zostupu na 17. pozíciu. Víťazný gól vsietil v 50. minúte striedajúci Alexis Sanchez. Futbalisti US Cremonese prehrali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej série A s Laziom Rím 1-1. Boj o záchranu tak strácajú na 17. Lecce naďalej 4 body, Lazio je 8. o 2 body pred Boloňou a Sassoulom.
4: Roman, ďakujem. Ideme sa ešte pozrieť na to spomínané počasie, o ktorom sme hovorili aj pred chvíľočkou. Tak či dnes bude pekne?
3: Počasie.
4: Vyzerá to, že akurát dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 14 stupňov Celzia. Zafúka prevažne južný vietor do 35 km za hodinu a na západe a severe bude v nárazoch fúkať lokálne do 70 km za hodinu. Počuli ste útorkové správy Rádia Beta, ktoré pre vás pripravili Dávid a Roman, a o chvíľu pozdravíme aj všetkých vodičov. Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
0: Dopravný servis.
6: Zdravíme teda aj vodičov. Dobré ránko. Poďme na cesty. Ideme k nehodám. Pred obcou Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianskeho Rudna sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že cesta je neprejazná. Osobné autá to môžu obchádzať cez Ježkovú Ves a Máčov. Ďalšia nehoda na R1 pred Beladicami smerom z Nitry. Zrazila sa dodávka s cestárskym autom. Blokovaný je pravý prúh. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Obidete to po starej ceste a ešte do tretice vo zvolenie na kolá na kruhovom objazde. Nehoda pri obchodnom centre. Hliadky máme tiež, konkrétne na výjazde z Partizánskeho do Žabokriek nad Nitrou a vo Svinnej oboj smerne. Pozor na R1 za Žarnovicou smerom do Žiaru nad Hronom je v záchrute odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje vodič, tak prechádzajte opatrne. Šťastné cesty aj s Rádiom Beta.
0: Dopravný servis.
4: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vaším tempom.

0: 8 hodín 10 minút, Maroon 5. Ideme do druhej hodinky. Dobrého rána z Rádia Beta. No kto vie, ale verím, že to tak nie je. Možno sa niekto nudí v kancelárii alebo niekde inde a hrá karty, mieša akurát balíček.
1: Alebo rozmýšľa, ako napáliť svojich kolegov a ukáže im nejaký zaujímavý trik s kartami a tam je to miešanie naozaj veľmi dôležité.
0: Vedel si o tom, že pri zamiešaní balíčka kariet vzniká takmer vždy úplne jedinečné poradie, pretože počet možných kombinácií je obrovský, konkrétne 80 celých a to číslo má 68 číslic. Tak pokračuj, čo to tam ešte má. O tom?
1: Možno to znie naozaj neuveriteľne, ale naozaj 60 cifier je neskutočné číslo. Ja presné to číslo vidím pred sebou, ale ja si neviem predstaviť, ako by som ho prečítal. Naozaj je to tak, znamená to, že takmer každé zamiešanie kariet vytvára úplne jedinečné poradie, ktoré pravdepodobne nikdy predtým neexistovalo a tento fakt krásne ukazuje, aká obrovská je sila kombinatoriky a náhody aj v bežných veciach, ktoré robíme každý deň.
0: No, takže my by sme si netrúfli na to povedať, koľko, alebo ako sa to číta, to číslo, ktoré je tam 68 miestne, ale máme tam umelú inteligenciu, takže číslo, ktoré má 68 cifier, teda miest, patrí do kategórie Unvigintilionov, no a Unvigintiliarda ide o číslo 10 na 69 a Unvigintilion, čo som spomínal, pre 10 na 66 až 68.
1: Nie, že by matematika nebola fascinujúca, ale teraz ju ešte viac nemám rád a ešte viac sa jej bojím ako kedysi na škole, ale o to väčší rešpekt si teraz zaslúžia iluzionisti, ktorí naozaj musia poriadne ovládať tie karty a miešanie, aby im to vyšlo tak, ako si želajú, keď sa snažia niekoho ohúriť kartovým kúzlom.
0: No, my kúzliť nejdeme, uvidíme, čo nám vykúzlil playlist a počítač v rámci tejto časti Dobrého rána. Tak, Ken Laslo.

Roky 80. a také energické Italo disco tohto talianského hudobníka, ktorého meno vôbec neznie taliansky, ale naozaj pochádza z tejto časti Európy. Ken Laszlo a jeho Tonight zaznie v tejto hodinke dobrého rána, ale nevynecháme ani novinku v podaní Bruna Mars.

0: To sú nestárnúce hity, ktoré budeme do 9. počuť v éteri Rádia Beta. A nie len to, nie len pesničky, samozrejme pozrieme sa na ďalší športový blok, pretože sme si tam pripravili niečo o tom minulotýždňovom finále Tipsport ligy a budeme sa spoločne tešiť z hokejovej Nitry, ktorá oslavuje titul slovenského šampióna.
1: Ideme ďalej, 8.13 o 2 minútky, 8:45, toto je Adonis alebo Adam Pavlovčín a jeho intergalaktické rodeo. Myslím si, že na úvod tiež veľmi dobrá skladba na útorkové dobré ráno a to vám dnes želajú Roman
0: a David.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: góly, rekordy, emócie. Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy.
1: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v dobrom ráne s Romanom a Dávidom.
2: O 9 minút bude pol 9. Druhý športový blok. Väčšinou sa utorok každú hodinku venujeme inému športu, ale dnes sa to nedá. Minulý týždeň bol totálne hokejový, pretože vyvrcholilo krásne finále Tipsport ligy.
3: No, HK Nitra sa stal po 2 rokoch opäť majstrom a svoju storočnicu oslavil titulom slovenského šampióna. V rozhodujúcom 7. finálovom zápase zdolal doma HC Slovan Bratislava 4-3 po predĺžení.
2: Rovnako po predĺžení prehrala Nitra 7. zápas v finále v Lani v Košiciach. Musí to veľmi bolieť takto prehrať, ale tento rok si teda vynahradili.
3: No veru vynahradili. Ja som bol s kamarátmi na Svetopulkovom námestí v Nitre vo fanzóne a čo sa tam dialo, to bola fantázia, ako oslavovalo celé mesto. Naozaj perfektné a o to je to krajšie, že Corgoni museli vo finále otáčať nepriaznivý vývoj.
2: Áno, síce zvládli prvý zápas, ale nasledujúce 3 prehrali a za stavu 1-3 mali nôž na krku, lenže zvládli potom domáci zápas a ešte zvíťazili aj v Bratislave, kde to mohol Slovan celé ukončiť.
3: My fanúšikovia sme sa ale mohli tešiť, lebo tie 7 zápasy finále, to je teda niečo. Vo štvrtok sa stretnutie začalo opatrne z oboch strán, ale šance sa zrodili na oboch koncoch kolziska.
2: Prvú príležitosť mal Slovan, ale po Marcinkovom teči iba zazvonila žrťka. V 15. minúte však išla do vedenia Nitram, keď sa presadil Marko Stacha.
3: Slovan vyrovnal po prestávke, keď sa šťastne dostal odrazený puk k Takáčovi a ten nemal problém rozvlniť sieť, ako sa hovorí. Slovan od tohto momentu prebral iniciatívu a tréner Nitry Andrej Kmeč si musel vziať dokonca oddychový čas.
2: To Nitre pomohlo, pretože Lorenci potom povodil obrancov Slovana a naservíroval puk voľnému Pasoltovi, razom Nitra opäť viedla a to 2-1.
3: Po 3 minútach si opäť vzal slovo Takáč, keď trafil do siete puk letiaci vzduchom, no a Slovan bol teda v poriadnom švungu, pretože o minútu a pol išiel do vedenia.
2: Presne 87 sekúnd od vyrovnania zvýšil na 3-2 pre bratislavský tým Královič a priniesol Belasím prvé vedenie v zápase, prvé a posledné zároveň.
3: V tretej tretine Nitrančania Slovan zatlačili a výsledkom bol vyrovnávajúci gol Krištofa, lenže potom sa už nič výnimočné nestalo a nasledovalo predĺženie. Napätie by sa dalo na tom námestí krájať, ale ľudia sa výborne bavili, bolo to pekné.
2: Prvú šancu predĺžení mal slovanista Jonáš Peterek, ale potom prišla 14. minúta tejto časti hry, čas 63-22, gól Tomáša Chrenka, ktorý rozhodol o tom, že HK Nitra je novým majstrom Slovenska.
3: To bola jedna nádhera, ako oslavuje celé nitrianske námestie a už sa aj spievalo Sweet Caroline. Fakt som závidel Nitrančanom, že sú fanúšikmi Nitry, klobúk dole pred ich tímom.
2: No a Slovan Bratislava si bude musieť na ďalší titul počkať minimálne rok, naposledy oslavoval v roku 2022, keď vo finále porazil práve Nitru.
3: Takže to bola aj taká malá odplata a uvidíme, či si zase nepreberie budúcu sezónu slovo Slovan, alebo niektorý celkom iný klub. Ak máte nejaké tipy alebo nebodaj želania, pokojne nám napíšte na studio@beta.sk alebo na naše sociálne siete a môžeme sa o hokeji porozprávať aj tam.
0: Góly, rekordy, emócie. Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy.
1: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v dobrom ráne s Romanom a Dávidom.

0: Výborný Bruno Mars a jeho krásna novinka z albumu The Romantic I Just Might hrá z éteru Rádia Beta. Pozdravujú David a Roman a rovno aj s takou myšlienkou, povedzme, že dovolenkovou, pretože ja vždy, keď letím lietadlom, tak rozmýšľam nad detailami, čo sa týka letectva a možno aj lietadiel ako takých, a verím, že nie som jediný, kto sa zamyslel nad tým, že prečo sú farby lietadla také, aké sú, prečo je modrá farba na sedačkách, alebo akej farby je čierna skrinka. Tá mimochodom nie je čierna, ale je oranžová, aby sa po tej nehode oveľa jednoduchšie našla. No a my tu máme s Romanom o tomto zaujímavé informácie.
1: No, presne, tak toto funguje aj pri zvyšku lietadla. Každá farba má svoj dôvod, ktorý siaha ďaleko za estetiku. No a poďme sa pozrieť, prečo sú lietadla väčšinou biele. Je to z praktických dôvodov, je to lepšia kontrola poškodenia. Na bielej farbe sú lepšie viditeľné praskliny, úniky či preliačiny a jednoduchšia údržba, menej náročné na čistenie a opravy než farebné nátery.
0: Ale má to aj svoje fyzikálne dôvody, pretože biela odráža slnečné žiarenie a lietadlo sa potom menej prehrieva, a takisto to celé chráni konštrukciu, pretože menej tepla rovná sa menšie opotrebovanie materiálov.
1: Ako sú na tom ekonomické dôvody? Je to najlacnejší náter, farebné lakovanie môže stať 10 000 eur a sú to aj nižšie náklady na prevádzku. Menej údržby, samozrejme, že rovná sa úspora peňazí.
0: Má to svoje bezpečnostné dôvody takisto, pretože lepšia viditeľnosť, hej, na oblohe, aj pri nehode na zemi alebo vo vode, takisto vtáky lepšie vidia a tým pádom to môže znížiť riziko kolízie.
1: Prečo sú sedadlá v lietadlách modré? Psychológia farieb samozrejme o tom tiež hovorí. Modrá rovná sa dôvera, bezpečie, pomáha upokojiť cestujúcich, dobre pre ľudí so strachom zlietania, znižuje stres a napätie modrá farba.
0: Ale predstav si, že to tiež zmierňuje správanie ľudí, pretože nezvyšuje agresivitu, na rozdiel od červenej, ktorá môže pôsobiť pri najmenšom trochu dráždivo.
1: Z praktických dôvodov, menej viditeľná špina, škvrny a opotrebovanie nie sú tak nápadné a je tam aj dlhšia životnosť ľadu. Sedadla vyzerajú skutočne dlhšie čisto.
0: No ale aby sme si to zhrnuli, tak tá biela farba na lietadlách je naozaj lacná, neprehrieva sa, je tam ľahká kontrola poškodení, tiež je lepšia viditeľnosť, takže viac sa to oplatí a preto väčšina spoločnosti staví na bielu.
1: Sedadlá modré, zhrnieme, upokojuje ľudí modrá farba, zbudzuje dôveru, maskuje špinu a nezvyšuje agresivitu. No to, ja som toto netušil ani nevedel, ale vy, ktorí ste už leteli alebo lietate pravidelne, tak určite ste o tom už počuli.
0: Tak je čas, aby sme išli na jednu veľkú spoločnú dovolenku, na taký parádny team building z Rádia Beta. Tu je už Marek Stracený, tá bílá ti sluší.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes.

0: Peter Rádio.
1: Dobré ráno, Peter Rádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Peter Rádio. To je ideálna ranná relácia pre vás.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie.

0: dnešný deň.
1: Už ten vám ponúkame 5 minút pred 3 štvrte. Na 9 útorok máme 5. mája. Ideme do kategórie 80. rokov. Konkrétne to bude rok 1985. No a dnes sa v našom vysielaní presunieme do spomínanej polovice 80. rokov. Skladba Walk of Life od britskej skupiny Dire Straits je neodmysliteľnou súčasťou ich kultového albumu Brothers in Arms.
2: A hoci vyšla v Spojených štátoch už koncom roka 85, v Európe naplno zarezonovala začiatkom nasledujúceho roka, teda 1986. Pre kapelu to bol obrovský komerčný úspech. Vo Veľkej Británii sa vyšplhala až na druhé miesto rebríčkov, čím vyrovnala úspech ich ďalšieho hitu s názvom Private Investigations.
1: Vďaka chytľavej melódii a nezameniteľnému rukopisu Marka Knopflera sa skladba stala pevnou súčasťou všetkých dôležitých výberoviek kapely a dodnes patrí k ich najhranejším pesničkám.
2: No a veľmi hranou bude aj dnes v Beta Rádiu, tak si ju poďme spoločne vychutnať. To sú Dire Straits a Walk of Life. Ladies and gentlemen, it's the moment you've all been waiting for. Hit dňa.

0: to je toto. To boli presne moje slová. Potom ako začala hrať táto pesnička, naozaj obrovský hit z roku 85 v podaní Dire Straits. No a možno hitom budú aj niektoré spoločenské podujatia, na ktoré vás spoločne s Romanom pozveme. Infoservis. A máme tu prvú pozvánočku, aktuálnu na tento mesiac a máte naozaj dosť času si to naplánovať. Chceli ste niekedy zažiť atmosféru takého starého dobrodružstva, keď sa tma prebudí húčaním motorov a vôňou nafty, tak vás pozývame na jedinečnú Noc múzeí 2026 do Máčova, ktorá sa uskutoční 23. mája od 18. hodiny do neskorej noci v areáli bývalého družstva Máčov. No a čo vás čaká pod hviezdami? Koncert jednovalcov, nočná jazda, dynamické ukážky, československé autá, traktory, stabiláky, večerné kinorozprávky pre deti, aj plechová kavaléria. Príďte zažiť noc, kde železo nie je len kusom kovu, ale živou históriou. Takouto krásnou vetou sa končí naša pozvánka na Noc múzeí 2026 23. mája do Máčova.
1: Ten istý deň 23. mája máme pre vás pripravenú poriadnu výzvu. 23. mája totiž štartuje na Sportbeh na Vtáčnik. Trailový beh, ktorý preverí vašu silu, vytrvalosť a odhodlanie. Môžete si vybrať svoju trasu 8, 27 alebo až 50 kilometrov v nádhernej prírode pohoria Vtáčnik. Čakajú vás lesné chodníky, krásne výhľady a jedinečná atmosféra. Prekonajte samých seba, posunte svoje limity a zažite deň, na ktorý budete ešte dlho spomínať. A registrovať sa môžete stále na tejto adrese www.terminovka.sk. Ty, keby si mal možnosť, čo si vyberieš?
0: Ja veľmi rád sa prechádzam, ale neviem, či by som zvládol 50-ku. Len tak nejaký beh, to asi nie, ale mám rád aj historické autá, takže veru neviem, ako by som sa rozhodol, ale vy nám dajte vedieť, ako ste sa rozhodli. My vám zatiaľ pekne zahráme Let It Be Me.

0: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek?
1: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
1: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske, keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
2: Obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
3: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
2: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
3: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
2: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
3: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
2: Buďte v obraze s Beta Rádiom a naladte si poludník.
4: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy. V salónoch sa objavili nebezpečné gélové laky. V Nemecku vrazilo auto do davu ľudí. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. Dnes bude miestami zväčšená oblačnosť s teplotami do 28 stupňov. Bolo 9 hodín a Rádio Beta vysiela ranné správy s Dávidom a Romanom. V nechtových salónoch sa objavili nebezpečné gélové laky na nechty. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Používanie látok, ktoré sa vo výrobkoch nachádzajú, je v Európskej únii od septembra zakázané. Vďaka látke TPO gel tak pod UV lampou na nechtoch stvrdne. Poškodiť totiž môžu reprodukčný systém, vplývať na zdravie nenarodeného dieťaťa a môžu vyvolať alergické kožné reakcie. Úrad verejného zdravotníctva predajcom škodlivých lakov nariadil, aby produkty prestali ponúkať a okamžite ich stiahli z predaja. Avizovaný návrat Richarda Sulíka do politiky na jeseň tohto roka môže byť úspešný, ak sa rozhodne kandidovať do parlamentných volieb na listine existujúcej politickej strany. Na založenie a rozbehnutie nového politického subjektu však už rok pred voľbami nebude dosť času. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík ukončil svoje členstvo v strane a zároveň avizoval, že v ďalších parlamentných voľbách chce kandidovať spolu s poslankyňou národ rady Janou Bitou-Cigánikovou. V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo včera do davu ľudí auto. Dvaja ľudia pri incidente zahynuli, zatiaľ čo dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia. Informovala o tom televízia MDR s odvolaním sa na miestnu políciu. Upozornila na to agentúra Reuters. Polícia na platforme X potvrdila, že vodiča zadržala a v súčasnosti už nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Incident vyšetruje a ďalšie informácie poskytne neskôr. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Včera to oznámila palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP. Zdroj z prostredia tohto úradu Európskej únie ozrejmil, že projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov a vyčlenených je naň 6 miliónov eur. Čo je nového vo svete športu, to nám už o pár sekúnd prezradí Roman.
4: Šport. Pekný deň, poďme teda do športu. V poradí 13. ročník najväčšieho školského turnaja na Slovensku. Školského pohára Slovenského futbalového zväzu vstupuje do predfinálnej fázy. Sériu 14 futbalových turnajov na úrovni krajských škôl chlapcov a dievčat druhého stupňa základných škôl odštartuje Košický kraj, a to dnes 5. mája krajským finále dievčat v Trebišove. V stredu 6. mája sa uskutoční v Banskej Bystrici Radvani turnaj dievčat Banskobystrického kraja. V celoslovenskom superfinále sa 2. a 3. júna v Poprade predstaví 16 najúspešnejších družstiev z krajských kôl. Futbalisti US Kremenuse prehrali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej série A s Laziom Rím 1-2. Boj o záchranu tak strácajú na 17. Lecce, naďalej 4 body, Lazio je 8. o 2 body pred Boloňou a Sassolom. Ešte jedna správička z hokeja. Hokejisti Caroline Hurricanes uspeli aj v druhom domácom dueli druhého kola play-off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3-2 nad Philadelphiou a jeho tým tak vedie v semifinále východnej konferencie už 2-0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3-1.
3: Roman, ďakujem aj za športové doplnky a ešte si doplníme, aké bude dnes počasie.
5: Počasie.
3: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28. 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 14 stupňov Celzia. Zafúka prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Na západe a severe bude v nárazoch fúkať lokálne do 70 km za hodinu. Počuli ste útorkové správy Rádia Beta, ktoré pre vás pripravili Dávid a Roman.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
0: Dopravný servis.
4: Pekný slnečný deň z Rádia Beta. Aj vodičom ideme na cesty. Nehoda v Žiline, Bystrici, na križovatke pri obchodnom centre. Tam sa zrazili až 3 osobné autá. Narátajte samozrejme aj s nejakým zdržaním. Hliadka v Banovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smerom do Svinej. Ďalšia v Trenčianskej, teple obojsmerne a vo Zvolene na Neresníckej smerom do centra. Ešte upozornenie na cestárov. Tí nám pracujú v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice. Šťastné cesty aj s Rádiom Beta.
0: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

0: 9 hodín, 10 minút, už o 5 minút čtvrť na 10, Celeste Buckingham a Drive. No a my ideme rýchlo. A tak hovorilo sa, že s Drive-om, pravda, k ďalšiemu príspevku.
1: Áno, má to Drive, sa, to naše áno, dobré ráno.
0: A vyberieme sa z Bojnic do Gruzínska, pretože Gruzínsko patrí medzi najstaršie oblasti, kde sa vyrábalo víno.
1: Aha, tak o toto ti ide. Áno, no pekne.
0: Pričom táto tradícia siaha viac než 8000 rokov do minulosti.
1: A to je naozaj dosť, tým pádom je jasné, že ide o takú tradičnú vinárskú oblasť a podľa historikov vzniklo víno úplnou náhodou. Ľudia že vraj skladovali hroznovú šťavu v hlinených nádobách zakopaných v zemi, kde počas chladných mesiacov prirodzene fermentovala.
0: Predstavte si to, archeologické nálezy potvrdzujú, že tieto nádoby známe ako kvevry sa používali už v 6. tisícročí pred naším letopočtom.
1: Táto starodávna metóda výroby vína sa zachovala dodnes a je zapísaná aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Gruzínsko tak zohráva kľúčovú úlohu v histórii vinárstva na celom svete.
0: No, opäť niečo zaujímavé sme sa dozvedeli a ideme sa pozrieť, kto bude hrať kľúčovú úlohu v rámci poslednej hodinky. Hodinky je dobrého rána z Rádia Beta, tak daj toho prvého.
1: Máme tu Nathana Evansa a jeho Heather on the Hill.
0: Och, ach, just a little bit bude spievať Gina G.
1: Ona to povzdychnutie urobila za mikrofónom tak veselo, ty si to viac precítil. Prežívam, ty si to urobil tak utrápene. Uch, ach, no. Ale jasné, aj túto pesničku si zahráme, jeden z tých veľkých hitov rokov 90-tých, ale nesmieme zabúdať na čerstvé novinky, pretože tu budeme mať aj jednu dvojičku, Jennifer Lopez a vynikajúci francúzsky DJ David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dá sa povedať, že sa vlastne spojili také dve legendy súčasnej hudby.
1: Máš pravdu a pravdou je aj to, že v tejto hodinke ešte tretí šport príde na rad a vypichneme snad len ten historický kalendár, ktorý je bohatý na udalosti, lenže všetky sa nám tam nezmestia samozrejme, ale môžeme povedať, že oslavuje dnes narodeniny jedna veľká slávna speváčka.
0: Ja som ešte nenazrel do tvojho historického kalendára, nechám sa prekvapiť, som zvedavý, kto to bude a budeš koho prekvapený. Si možno aj zahráme. Takže ideme ďalej, v tejto chvíli si zahráme Here She Comes Again, DJ Antonio a Tom Jem. Krásne neskoré ránko.

0: A po dobrom obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: góly, rekordy, emócie.
1: Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy?
2: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v dobrom ráne s Romanom a Dávidom.
3: Máme za sebou témy o dvoch najvýraznejších hokejových zápasoch minulého týždňa. Včera sme stres v Poludníku spomínali finále slovenského pohára vo futbale. Poďme teda aj na niečo z regiónov, v ktorých vysiela Rádio Beta.
4: No a ideme sa pozrieť teda, o čom bude reč. No,
3: veru, že radšej asi.
4: Toto je tvoja obľúbená téma, samozrejme, tak s ňou začni a viem, o čo ide.
3: Áno, aj som chcel povedať, že asi teda bude lepšie, keď začnem ja a ty sa postupne na to chytíš, ale materiály máš, takže veru, je to moja obľúbená téma, totiž hádzanárska Nike Handball Extraliga v sobotu vyprodukovala jeden z najlepších, ak nie aj najlepší zápas tejto sezóny.
4: No, aby sme to nejako upresnili, vyprodukovali ho Hádzanári HK Bojnice a Meška Povazka Bystrica v treťom zápase semifinále play-off. Veľká dráma sa skončila víťazstvom Bojnic 28-27.
3: Bojnice sú tak jedno víťazstvo od postupu do historického finále, ale tá cesta bude ešte strastiplná a odhadnúť postupujúceho je aj tak veľmi ťažké.
4: Prvý zápas hrali doma Bojnice v Prievidzi a Povazka Bystrica sa ujala vedenia v sérii, keď zvíťazila veľmi vysoko, a to 32-20. No, druhý zápas na Považí už bol o inom. Bojničania si zobrali späť požičané a sériu vyrovnali po víťazstve 31-28.
3: Po záverečnom hvizde rozhodcov domáci hráči v eufórii vybehli na palubovku a spolu s fanúšikmi začali oslavovať, ale aby sme išli postupne.
4: Tak začneme prvým polčasom. Bojnice boli skoro celú dobu v tesnom vedení a Považská Bystrica sa doťahovala, pričom aj ona sa dostávala do jednogólového vedenia.
3: Bolo to teda veľmi vyrovnané. Do tretieho semifinálového duelu vstupovali oba týmy s vedomím, že víťaz si vybojuje výhodu mečbalu, a ten úvod tomu aj zodpovedal.
4: Prvý polčas sa odohrával tvrdom, no zároveň opatrnom tempe. Na oboch stranách dominovali najmä obrany a brankári. Ku koncu prvej 30 minútovky však Povazka išla do vedenia 15-14.
3: Lenže na začiatku druhého polčasu sa už náskok Považanov začal zväčšovať. Do 10 minút si vybudovali 5-gólový náskok. Tréner Bojníc Tomáš Mažár bol toho názoru, že v tej fáze jeho tímu nefungovala obrana, strácal lopty, no a Považská Bystrica trestala z protiútokov.
4: V oboch predchádzajúcich zápasoch zvíťazil hostujúci tím a začínalo to vyzerať, že to tak bude aj do tretice, ale v 42. minúte sa to začalo lámať a Bojnice sa postupne doťahovali.
3: Trvalo 9 minút, kým domáci otočili, a to tak naštartovalo divákov, že nastala atmosféra, akú som na Bojnickej hádzanej ja osobne ešte nezažil. Fanúšikovia a vlastne celá hala so mnou kričala mená strelcov. Ja meno, oni priezvisko. Neskutočné, paráda.
4: Znižovať začal Mikola Melnik, ale na 19-23 zvýšil ešte hostujúci Lukáš Péchy. Potom však prišla 6-gólová šnúra, ktorá dostala Prievidzku halu do absolútneho varu.
3: Na 23-23 vyrovnal Andy Petro a do dvojgólového vedenia poslal Bojnice Tomáš Smetánka, čím zvýšil na 25-23. Spojka Považskej Bystrice Marek Hlinka si myslí, že problémom boli neúspešné zakončenia. Technický chýb sa uradujúci vicemajster podľa neho vyvaroval, ale tie zakončenia. No.
4: Dôležité teda pre oba týmy boli aj brankári. Hráčom zápasu za Považskú Bystricu sa stal brankár Ladislav Kovačin. Za domácich zvolili fanúšikovia Tomáša Smetánku, ale v samom závere exceloval brankár Michal Koller.
3: Tesne pred koncom domáci Andy Petro zatiahol ručnú brzdu a zabránil vyrovnaniu Považskej Bystrice. To tá však akože po tom záverečnom klaxone celkom pochopiteľne išla hádzať pokutový hod, ktorý Michal Koller zlikvidoval.
4: Predpokladám, že všetci ste boli už nastavení na to, že sa budú hádzať sedmičky, ktoré rozhodnú o víťazovi.
3: No jasné, tak bola veľká pravdepodobnosť, že sa to natiahne o tento rozstrel, ale nestalo sa tak, nastala úplná eufória a Bojnice už zajtra večer môžu spečatiť postup do finále. Ak zvíťazí Považská Bystrica, tak o všetkom sa bude rozhodovať v sobotu v Prievidzi.
0: Góly, rekordy, emócie.
1: Kto zahambil súpera a kto napísal nový príbeh športovej legendy?
2: V športovom okienku ti nič neunikne. Sleduj, počúvaj, fandi.
0: Každý útorok v dobrom ráne s Romanom a Dávidom.

0: Je pol desiatej, toto bola Kylie Minogue, Say Something. Niekedy sa niekto aj hovorí tak, že vidíš ako rys ostrovit, keď teda dobre vidíš, napríklad, ja neviem, do dielky, alebo nemáš nič rozmazané, že teda máš taký ostrý zrak, ale predstav si to, rys patrí medzi naše najlepšie maskované šelmy v prírode.
1: Ale to je veľmi talentované zviera, naozaj až také jedno z najdokonalejších, by som povedal, ale aj vzhľad, akože myslím si, krása. Naozaj krása, tá jeho srsť s bodkami, škvrnami, niekedy má aj pruhy, hej, to, on, jemu to umožňuje dokonale splývať s lesným prostredím a skalnatým terénom, takže každý jedinec má svoj unikátny vzor srsti a podobne ako ľudia otlačky prstov, chápeš? Chápeš tú spojitosť? No a čo vedcom umožňuje identifikovať konkrétne zvieratá vo voľnej prírode?
0: Okrem maskovania ho chráni aj mimoriadne hustá srsť, zatiaľ čo človek má približne 200 chlpov na centimeter štvorcový, rys ich môže mať až okolo 9000. No a táto hustota pomáha samozrejme udržiavať teplo aj v extrémnych mrázoch.
1: Zaujímavosťou je aj jeho krátky chvost, ktorý minimalizuje tepelné straty a zároveň slúži na komunikáciu medzi jedincami, najmä medzi matkou a mláďatami.
0: Takže chvostami sa dohovárajú, hej? Nieko zavrti chvostom a už vie, že teda aby poslúchali, alebo zavrti chvostom a že ideme papať alebo jesť, nie?
1: Môže byť, no, neviem, ako to presne je. Funguje medzi nimi, ale keď je tam nejaká manželská hádka, tak možno sa tými chvostami aj bijú, sa tak mečujú. Tak teraz som ti vybil poistky, pozerám.
0: No áno, tak poďme si ich nabiť znovu a čo tam máme pripraveného, máme tam pripraveného Shauna Madnessa v tejto chvíli.
1: Heart of Gold aj s rysom ostrovidom pozdravujú Davida Romana.

0: Beta Salón.
1: Aj tento týždeň vás pozývam na počúvanie Beta Salónu, relácie, ktorú tentokrát zameriame na to, ako telu dodať skutočnú energiu. Povieme si, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín, aké návyky si osvojiť pre viac vitality a zdravého sebavedomia, no a predstavíme si aj úplnú novinku na trhu, ktorá sa očakáva ako jeden z najväčších trendov roka a podľa odborníkov má potenciál posunúť aj populárny matcha čaj na druhú koľaj. Pre viac tipov a informácií si nás naladte už túto stredu o 10. hodine v premiére alebo v nedeľu o 10. hodine v repríze. No a nezabúdajte, naša energia a rovnováha sa začína v našom vnútri.
0: Beta Salón.
2: Mami sú rôzne.
3: Chaotické.
2: Aj systematické.
3: Tiché.
4: Aj divoké.
2: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
5: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
6: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
5: Naozaj? Tak to beriem hneď?
7: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
8: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Dobré ráno.
10: Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: 5. maj je taký krásny dátum, počas ktorého si hráme aj výbornú Pink a jej Raise Your Glass. No a nespomínam dnešný dátum náhodou, pretože ideme do ďalšej pravidelnej rubriky zaujímavej a plnej super udalosti.
1: Historický kalendár.
2: Áno, 5. maj je 125. dňom roka, je to gregoriánsky kalendár, do konca roka nám zostáva 240 dní, ale sa to posúva, pravda? Meniny má Lesana a Lesia, no a 5. maja 1995, prvé dobré ráno moje samostatné. Dobre, ale ideme k tým veciam. Deň Európy máme, Rada Európy ho schválila v roku 1964, Medzinárodný deň pôrodných asistentiek a máme aj Svetový deň hygieny rúk.
0: Áno, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. No a my teraz vyhlasujeme niekoľko udalostí, ktoré sa stali 5. mája v minulosti. V roku 1891 The Music Hall, dnes známa ako Carnage Hall, bola slávnostne otvorená prvým verejným predstavením, na ktorom ako hostujúci dirigent účinkoval Piotr Ilič Čajkovský.
2: Aj naši umelci Carnegie Hall vystupovali, Karel Gott, Helena Vondračková a mnoho, mnoho ďalších samozrejme. Aj myslím, že niekto zo slovenských, ale netrúfam si povedať, kto v roku 1912. Ja si pamätám tieto noviny, nie z roku 1912, ale z ranej mladosti vyšli ruské komunistické noviny Pravda. No a na Slovensku, respektíve Československu, vieš, aká bola Pravda veľká?
0: To boli takéto obrovské
2: noviny a keď bolo nedostatok toaletného papieru, tak sa to postrihalo a dalo sa to na vecko. Hlavne v tých závodoch sa to niektorých robilo.
0: Áno, áno. A aj sa o tom tak pekne srandovalo, že na to sú tie noviny hodné a podobne. Áno, to bol veľmi rozšírený vtip, hej. Ale ja, čo som videl aj na dobových fotografiách, tak tie písmenka tam boli naozaj riadne drobné, takže zmestilo sa tam toho až Praha Pravda vychádza dodnes, ale samozrejme už v inom formáte, už je to úplne iné médium a nie tak, ako to bolo kedysi. Ale keď už spomínaš ten rok 1912, tak v tento istý deň sa v Štokholme začali letné olympijské hry. Bola to 5. letná olympiáda.
2: No a tiež 5. maj 1945 je spojený s druhou svetovou vojnou. S cieľom oslobodiť Prahu spod nemeckej okupácie sa začalo Pražské povstanie.
0: Ideme do 5. mája 1964, kedy Rada Európy vyhlásila tento deň za Deň Európy, čo už si vlastne spomínal.
2: Áno, toto ma vždy fascinuje, keď takéto niečo vyjde v historickom kalendári, konkrétne rok 2000 sa vtedy písal. Merkur, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn, Zem a Slnko boli zoradené do jednej priamky, to musela byť nádhera.
0: Áno, škoda, že sme to nemohli len tak sledovať a uvidieť, ale jasné, akože viem si to predstaviť. A krásna vec, máme tu aj narodení nových oslávencov, hercov, spevákov, speváčky. Tak ideme postupne. 66. narodeniny oslavuje výborný český herec Marek Vašut.
2: Ideme do roku 1968, kedy sa narodil slovenský spevák Braňo Mojsej, takže má koľko? 60...
0: Ale no, tak to hádam nie. Má 58 rokov.
2: Áno, presne, dobrá.
0: A Braňa Mojsej, aby sme si možno mohli aj zahrať, ale neviem, či ho máme v archíve.
2: Nie, nemáme, ale taký ten veľký hit bol asi, my sme v tom dome, to tedy bola tá reality show, ale nepamätám si od neho nejakú pieseň, že by mal, možno mal aj nejaké albumy, ale proste oslavuje, známa to osobnú, samozrejme. Ideme k slovenskému hokejistovi Žigovi Palfovi, ten sa narodil v roku 1970, a kto vie, či má niečo spojené, spoločné aj s Palfiovcami, ktorí teda boli aj na Bojníckom zámku.
0: Tak to sa ho môžeme niekedy opýtať a pokúsime sa ho telefonicky kontaktovať. Dnes sa môžeme len domnievať. Každopádne má spojitosť s historickým slovenským zlatom z majstrovstiev sveta v hokeji 2002. Ideme teraz do roku 81, kedy sa narodil britský spevák Craig David a poznať od neho môžeme napríklad pesničku Walking Away.

0: Vítajme si teraz úmrtia, pretože máme ešte jednu oslávenkyňu, ale rok 21, francúzsky generál a cisár, zomrel Napoleon Bonaparte, narodil sa 1769.
1: A presne pred 19 rokmi nás opustil slovenský herec Marian Zedníkovič.
0: No, a máme tu oslávenkyňu, myslím si, že o nej netreba veľa povedať. Ja som len videl minule nejaké video, spievala v nejakej aréne, neviem, kde to konkrétne bolo, a na jej koncerte našla v dave Celine Dion, neviem, či si to zastihol na sociálnych sieťach. Nerozpievala pesničku, rozplakali sa tam, poobímali sa, kto vie, čo si tam hovorili, ale potom samozrejme koncert išiel ďalej. A ak ste to vy videli, tak viete, že v roku 1988, 5. mája sa narodila
1: britská speváčka, takisto textárka, vynikajúca Adele, od ktorej som nevedel, čo vybrať, aby sme si zahrali, ale nakoniec som sa rozhodol pre Rolling in the Deep. Úžasná pesnička v podaní Adele a krásne ránko vám ešte o 3/4 na 10 želajú Dávid
0: a Roman.

0: zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
1: Teším sa na vás.
0: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2: A čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio.
6: Dobré ráno s Beta Rádiom.
7: Dobré ráno, Beta Rádio.
6: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: začiatok mája je tu, ale my už si vyhrávame takto letne. Veteri dobrého rána, Rádia Beta, pozdravujú David a Roman a pozdravujú vlastne aj už takže v štýle dovidenia, nie?
1: Áno, presne tak, pretože dobré ráno sa chýli ku koncu, o 3 minútky bude 10 hodín. Československé hity do 12:00, o 12:00 poludník Teres do 15:00, potom Beta Life do 18:00, večerný jam, singlové obrátky, hity 80-tych, 90-tych rokov, nočný mix do rána, zajtra dobré ráno.
0: Tak a za tých 31 rokov, čo pravidelne vysieláš, tak si sa dobre naučil ten program.
1: A to toho programu bolo ešte viacej, neboj sa.
0: Áno, áno, ale tak máš to naozaj dobre zapamätané, ale naznačil si niečo o strede, tak to sa vracia už tradičná stredajšia dvojica, budem vysielať ja spoločne s Radom, takže Milan bude mať to vytúžené stredajšie voľno.
1: No, tak my voľno nebudeme mať zajtra, do 16:00 tu budeme účinkovať, pravda?
0: Áno, teba čakajú aj kolesa, takže čo nás tam nové čaká? Máš už pripravenú reláciu?
1: Jasné, že je pripravená, ale nebudem prezrádzať. Všetko sa dozviete aj z Facebooku, samozrejme, aj teda počas dňa v rámci kulis.
0: Aj, takže sledujte naše sociálne siete, kde sa dozviete všetko o pripravovaných a vysielaných reláciách. Moje meno je Dávid, oproti mne sedí
1: Roman.
0: A želáme krásny útorok.
1: Majte
0: čaute.
1: Majte sa, ahojte.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

0: Beta Salón.
1: Aj tento týždeň vás pozývam na počúvanie Beta Salónu. Relácie, ktorú tentokrát zameriame na to, ako telu dodať skutočnú energiu. Povieme si, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín, aké návyky si osvojiť pre viac vitality a zdravého sebavedomia, no a predstavíme si aj úplnú novinku na trhu, ktorá sa očakáva ako jeden z najväčších trendov roka a podľa odborníkov má potenciál posunúť aj populárny matcha čaj na druhú koľaj. Pre viac tipov a informácií si nás naladte už túto stredu o 10. hodine v premiére alebo v nedeľu o 10. hodine v repríze. No a nezabúdajte, naša energia a rovnováha sa začína v našom vnútri.
0: Beta Salón.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: český a slovenský pop na vlnách Rádia Beta. Každý týždeň práve v tomto čase.
1: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.

sen lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod

0: s Betarádiom.
1: Dobré ráno, Betarádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Betarádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
2: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia. V obľúbenej relácii hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Betarádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.
1: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. Rusko navrhlo zastavenie bojov počas oslav. Ukrajina reaguje vlastným prímerím. Slovenský futbalista Tomáš Bobček strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne poľskej extraklasy. Dnes je slnečno s teplotami do 28 stupňov. Je 12 hodín, reláciu Poludník. Začíname aktuálnymi správami, ktoré si pre vás pripravili Teres a Dávid. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška volebnej kaukcie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu. Suma by sa po novom mala odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament dnes posunul do druhého čítania. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Obžalovaní a ani poškodení nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti. Čítala sa tiež svedecká výpoveď Tibora Gašpara, ktorý bol v čase novinárovej vraždy policajným prezidentom. Vo svojej výpovedi v roku 2019 uviedol, že o skutku nemá žiadne vedomosti. Deklaroval, že žiadnemu policajtovi nedal pokyn a ani príkaz na akúkoľvek lustráciu. Odmietol tiež, že by dal príkaz na lustráciu zavraždeného novinára. Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 v noci na dne zasiahlo východ Chorvátska. Epicentrum sa nachádzalo v prírodnej oblasti severne od Osieku. Obyvatelia opisujú krátke, ale výrazné otrasy a hlasný dunivý zvuk. Ruské ministerstvo obrany včera oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou, informujú agentúry AFP a Reuters. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné zastavenie bojov v dňoch 8. a 9. mája. Teraz nám David prezradí, čo je nové vo svete športu.
0: Šport.
2: Pekné poludnie aj odo mňa. Slovenský futbalista Tomáš Bobček strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne poľskej extraklasy. Upevnil si tak pozíciu lídra tabuľky kanonierov. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk sa presadil v 66. minúte včerajšieho zápasu 31. kola najvyššej poľskej súťaže na ihrisku Radomiaku Radom, keď premenil 11. Jeho tým však prehral 1-3 a v tabuľke figuruje na 15. mieste iba 2 body pred Widzewom Łódź, ktorý sa už nachádza v zostupovom pásme. Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Oliver Ekman Larsson z Toronto Maple Leafs. Jeho klubový spoluhráč William Nylander sa ešte definitívne nerozhodol, či bude reprezentovať svoju krajinu na šampionáte. Ekman Larsson má za sebou najproduktívnejšiu základnú časť NHL za uplynulých 5 rokov. V 78 zápasoch strelil 8 gólov a pridal 31 asistencií. Bol aj najproduktívnejší zadák Toronta.
1: Ďakujem, David, za aktuálne športové informácie. Pozrime sa na počasie.
0: Počasie.
1: A dnes je na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa pohybuje od 23 do 28 stupňov Celzia a fúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 50 km za hodinu a vo vysokých polohách dnes môžete očakávať výchricu. Je 12 hodín aj 5 minút. V rámci spravodajského bloku sa pozrime ešte na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
4: Dopravný servis.
1: Krásne práve poludne prajem aj všetkým vodičom. Poďme sa pozrieť, čo sa deje na cestách. Cestári pracujú na konci R2 pri Banovciach nad Bebravou smere do Hradišťa v pravom pruhu, tak dávajte pozor. Následky dopravnej nehody odstraňujú v Trenčíne pri obchodnom centre Laugarício v smere do centra, v Martine na Holého v smere na ulicu Mládeže havarovalo nákladné auto a dopravná nehoda sa stala aj na výjazde z Hradišťa do Partizánskeho. Pozor si dávajte na rýchlosť. Mobilný radar ste aktuálne videli na výjazde zjazde do Vrútok zo Žiliny a na výjazde z Handlovej v smere do Rástočna. Policajná hliadka sa nachádza na výjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky. Z dopravy je to všetko, jazdite opatrne.
4: Dopravný servis.
3: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
0: Poludník z Teres. Tam, kde slová sedia ako káva po jedle.
1: Krásne práve poludne prajem všetkým poslucháčom Rádia Beta. Máme dnes krásny dátum v kalendári. Je 5.5. Meniny dnes oslavuje Lesana a Lesia. Pozdravujeme prajeme všetko len a len to najlepšie. A pri týchto lesných témach ešte zostaneme, pretože 4 medvede sa prechádzali popri ceste. Dokonca sa nezlakli ani aut. Kde to bolo, ako to bolo, prečo to bolo, dozviete sa v dnešnej relácii Poludník. A keď sme už pri zvieratkách, tak dnes sa pozrieme aj do Bojnickej zoo. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. Príjemné počúvanie praje Teres.

tak verím tomu, že skladba Heaven vás prebrala, ak sa to náhodou nepodarilo dnešnej popoludňajšej kávičke. A pozrieme sa, čo si budeme hrať ešte v tejto hodinke.

a opäť postupne odškrtávame pracovné dni aj v tomto týždni. Dnes máme už utorok, je 5.5. alebo teda 5. mája. Meniny dnes oslavuje Lesana a Lesia. A viete o tom, že 5. mája je vyhlásený za Medzinárodný deň pôrodných asistentiek alebo za Svetový deň hygieny rúk? Umýli ste si už dnes ruky? 5. mája je venovaný aj Dňu Európy, vyhlásený Radou Európy od roku 1964 a dokonca 5. mája je významný aj Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život. Tak takýto významný je 5. maj. Ak ste náhodou o tom nevedeli, hlavne nezabúdajte na svojich meninových alebo narodeninových oslávencov. Myslím si, že to by bola väčšia škoda, teda neviem, ako je na čo kto háklivý, ale ak chcete potešiť, napíšte do mailovej schránky na studio@beta.sk.

0: Benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio.
6: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

0: milí poslucháči, poďme sa venovať aj štyrom medveďom, ktorí sa prechádzali popri ceste a dokonca sa nebali ani aut. Pred Čavojom v Prievidskom okrese sa teda vedľa hlavnej cesty prechádzali spomenané štyri medvede a šelmy neodplašili ani okolo idúce autá. Ľudia si ich nakrúcali na video, no medvede sa na útek nedali. Len okolo idúcich zvedavo pozorovali. Starostka Čavoja na ne aj upozornila na sociálnej sieti a priblížila, že ide o medvedicu s dvoma mladšími a jedným starším mláďatom a pohybovali sa v blízkosti tabule pred obcou. V podhorskej obci nie je výskyt medveďov výnimočný, ich počet však podľa starostky narastá. V období ruje, teda v máji, je ich každý rok viac a viac. Medvedice s mladými utekajú pred medveďami z hôr a schádzajú do dediny. Starostka sa obrátila aj na zásahový tím.
1: Toto je nové.

som veľmi rada, že dnes si môžeme opäť vychutnávať krásny slnečný deň s teplotami do 28 stupňov Celzia. Fúka nám síce taký silnejší južný vietor rýchlosťou do 35 v nárazoch do 55 až 70 km za hodinu. Aj zajtra by malo byť naďalej teplo od 19 do 27 stupňov Celzia, ale že vraj sa už začnú objavovať najmä v horských oblastiach miestami prehánky, dokonca aj búrky. A vo štvrtok sa bude nad strednou Európou vlniť studený front, vlahy by sme sa tak mohli dočkať na viacerých miestach pri teplote od 17 do 25 stupňov Celzia. Pozrime sa aj na posledný pracovný deň, no pracovno-nepracovný v tento týždeň. Bude polooblačno až oblačno, pričom zrážky budú sústredene opäť zväčša do horských oblastí. V piatok teplota maximálne vystúpi na 16 až 25 stupňov Celzia. Príjemné jarné teploty, zatiaľ aj krásne slnečné počasie. Čo viac si môžeme prijať, už len skvelú hudbu. Preto vám teraz posielam Madonu.

Tešia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

poslucháči, rozmýšľali ste už nad tým, že niektoré veci sme možno robili naposledy a ani sme si to poriadne neuvedomili. Vtedy to bol úplne bežný deň a vôbec nám nenapadlo, že niektorí momenty sa raz jednoducho skončia. Postupne sa veci menili a prišli nové návyky a tie staré akoby potichu sa vytratili. Napríklad chodili sme domov, až keď sa rozsvietili lampy, alebo cez víkend ráno sme pozerávali rozprávky, čakali sme na obľúbený program v telke, kedy si neexistovali teda žiadne archívy, klopali sme na dvere a volali kamarátov von, zaspávali sme bez obrazoviek, zostávali sme dokonca vonku až do tmy, alebo v triede sme si potajomky posielali odkazy. Krásne spomienky, čo poviete?

A milí poslucháči, mám tu pre vás aj jednu pozvánku na tržnicu na sídlisku Pily v Prievidzi, kde staré veci dostávajú nový príbeh. Objavte miesto plné atmosféry, poctivého predaja, hľadania pokladov a stretnutie s ľuďmi, ktorí milujú veci s dušou. Zrekonštruovaná tržnica vás privítá vždy od 14. do 18. hodiny a ponúkne naozaj tematické podujatia počas celého roka. Napríklad 30. mája knihy a hudba, 27. júna starožitnosti a poklady z Poval, 26. septembra oblečenie, topánky a kabelky pre všetkých a 31. októbra handmade výrobky. Tak príďte si uloviť jedinečné kúsky alebo sa staňte súčasťou komunity predajcov. Tržnica v Prievidzi je miestom, kde každý predmet má svoj príbeh a možno čaká práve na vás.

0: témy sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
1: aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
5: Burza.
6: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
7: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
6: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

milí posluchači, som veľmi rada, že v takomto pozitívnom móde máme skrátko pred 13. hodinou a o 13. sa pozrieme aj, čo je nové na Slovensku a v zahraničí, napríklad návrh k voľbe zo zahraničia. Posunuli poslanci už do druhého čítania. Slovensko si zahrá v náročnej skupine na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Kto bude našim súperom, alebo teda súpermi, dozviete sa už o malú chvíľočku a samozrejme, že nevynecháme aktuálnu predpoveď počasia a pozrieme sa na cesty. Ale ešte predtým sľúbená skupina Peter Bič Projekt.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. Rusko navrhlo zastavenie bojov počas oslav. Ukrajina reaguje vlastným prímerím. Slovensko si zahrá v náročnej skupine na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Dnes je slnečno s teplotami do 28 stupňov. Je 13 hodín. Pozrime sa, čo je nové na Slovensku v zahraničí. Zo štúdia pozdravuje Teres. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradov, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška volebnej kaucie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu. Suma by sa ponovom mala odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament dnes posunul do druhého čítania. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Obžalovaní ani poškodení nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti. Čítala sa tiež svedecká výpoveď Tibora Gašpara, ktorý bol v čase novinárskej vraždy policajným prezidentom. Vo svojej výpovedi v roku 2019 uviedol, že o skutku nemá žiadne vedomosti. Deklaroval, že žiadnemu policajtovi nedal pokyn a ani príkaz na akúkoľvek lustráciu. Odmietol tiež, že by dal príkaz na lustráciu zavraždeného novinára. Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 v noci na dne zasiahlo východ Chorvátska. Epicentrum sa nachádzalo v prírodnej oblasti severne od Osieku. Obyvatelia opisujú krátke, ale výrazné otrasy a hlasný dunivý zvuk. Ruské ministerstvo obrany včera oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou, informujú agentúry AFP a Reuters. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné zastavenie bojov 8. a 9. mája. Šport. Slovensko čaká na budúcoročných majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov poriadna fuška. Poradie z tohto ročného šampionátu, na ktorom naši hokejisti na domácej pôde vybojovali strieborné medaile, totiž rozhodlo o tom, že si naša reprezentácia o rok zahrá v náročnej skupine. Zatiaľ čo majstri sveta Švédi si v A skupine zmerajú sily s USA, Lotyšskom, Dánskom a Norskom, na ich tohtoročné finálového supera čaká v B skupine silné kvarteto v podobe Česka, Kanady, Fínska a Švajčiarska. Počasie. Dnes je na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota sa pohybuje od 23 do 28 stupňov Celzia a fúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 50 km za hodinu. Je 13 hodín aj 4 minúty. Pozrime sa ešte na slovenské cesty.
0: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
2: Dopravný servis.
1: Zo štúdia Beta Rádia pozdravujem aj všetkých vodičov. Poďme sa pozrieť, čo sa deje na cestách. Obmedzenie nahlásené v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie. Je tam odstavené nákladné auto. Pozor si dávajte na rýchlosť. Mobilný radar ste aktuálne videli na výjazde do Vrútok zo Žiliny a na výjazde z Handlovej do Rástočna. Nahlásenú máme aj policajnú hliadku na výjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis.
0: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
3: Poludník z Teres. Tam, kde slová sedia ako káva po jedle.
1: A milí posluchači, vedeli ste o tom, že káva môže pomôcť tvojej psychike? 2 až 3 kávy denne môžu dokonca znížiť riziko depresie.

milí poslucháči, opýtam sa vás jednu otázku. Radi pijete kávu, áno alebo nie? A či vás teda aj preberie, alebo či si ju vychutnávate len preto, že vám chutí? Vedci ale zistili, že pitie kávy môže mať dokonca aj prekvapivý vplyv na psychické zdravie a rozsiahla štúdia z univerzity, do ktorej bolo zapojených viac ako 460 tisíc ľudí, odhalila, že mierna konzumácia kofeínu súvisí s nižším rizikom depresie a úzkosti. Kľúčom ale je správne množstvo. Najlepšie výsledky mali ľudia, ktorí denne vypili 2 až 3 šálky kávy, pričom už pri 5 a viac šálkach denne sa priaznivý efekt vytráca a dokonca riziko psychických ťažkostí rastie. Vedci tento jav vysvetľujú tým, že kofeín ovplyvňuje aj hladinu dopamínu a neurotransmitera spojeného s dobrou náladou a motiváciou. Výskum síce dokazuje len súvislosť, nie priamu príčinu, no jeho rozsah ho robí mimoriadne hodnotným. Zaujímavé je napríklad aj zistenie, že priaznivý efekt kávy sa výraznejšie prijavil u mužov, než u žien. Kto by to bol povedal? Čiže 2 až 3 šálky denne môžu znížiť riziko depresie. Koľko ste mali dnes? Ja 2. Čiže jednu mám ešte v zálohe, ale myslím si, že dnes ju nepotrebujem. Už, ako hovorím, ja sama prežijem nejako do večera. Teraz prežijeme so skvelou hudbou a verím tomu, že zlepší náladu. Ponúkam skupinu Maroon 5 a ich skladbu This Love.

0: benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
3: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
2: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
3: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
2: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
3: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
2: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.
4: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

0: milí poslucháči, od skvelej hudby sa poďme pozrieť aj čo je nové na Slovensku, pretože pri Dunaji sa šíria nebezpečné korytnačky a ohrozujú dokonca ľudí aj zvieratá. Nepôvodné druhy korytnačiek sa v strednej Európe šíria čoraz rýchlejšie a začínajú predstavovať dokonca vážny problém pre prírodu aj ľudí. Odborníci upozorňujú, že za ich výskytom stojí najmä nezodpovedné vypúšťanie domácich zvierat do voľnej prírody. Podľa ochranárov sa v oblasti Malého Dunaja výrazne rozšírila invázna korytnačka drahokamová. Tá vytlača pôvodnú korytnačku močiarnu, ktorá je aj chráneným druhom. Hlavným problémom je konkurencia o životný priestor, miesta na vyhrievanie a dokonca aj potravu. Nepôvodné druhy tak postupne narúšajú prirodzenú rovnováhu ekosystému. Situáciu ešte viac komplikuje výskyt korytnačky kajmanky, ktorá sa v regióne objavila len nedávno. Tento druh dokonca môže dorásť do hmotnosti 30 až 35 kg a je známy svojim dravým správaním. Tak okrem ohrozenia miestnej fauny môže v určitých prípadoch predstavovať riziko aj pre človeka. Po dohode s príslušnými úradmi začali odborníci s cieleným odchytom invázných jedincov a v oblasti boli nasadené špeciálne pasce, ktoré vychádzajú z overených postupov. Odchytené korytnačky sú následne premiestnené pod odborným dohľadom do zoologickej záhrady v Budapešti. A cieľom týchto opatrení je znížiť počet nepôvodných druhov a vytvoriť tak lepšie podmienky pre prežitie domácich korytnačiek.
1: Beta Radio. Hit music.

posluchači, dnes si môžeme vychutnávať krásny slnečný deň. A keď sa ešte vrátime k mesiacu apríl 2026, tak bol mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok dokonca od roku 1881. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok v ostatnom 5-mesačnom období. Pričom teda, ako som spomínala, tak apríl je mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok. Predstavitelia Slovenského hydrometeorologického ústavu to uviedli dnes na tlačovej konferencii. A keď tak pozerám na aktuálne teploty, tak sú naozaj veľmi príjemné pre nás, ale teda pre tú našu pôdu, rastliny by mohlo už aj sprchnúť, ale v Prievidzi dnes krásne slnečno, polooblačno a teploty do 27 stupňov Celzia. Nitra hlási oblačné počasie, aktuálne 25 stupňov, 24 stupňov namerali v Bratislave. A čo sa týka východného Slovenska, aj tam je príjemne polooblačno až oblačno a teploty sa pohybujú do 25 stupňov. Ale teda zajtra by sa postupne počasie malo meniť, je hlásené polooblačné až oblačné počasie, dokonca už aj s prehánkami alebo s dažďom, ale naďalej bude cez deň teplo od 19 do 28 stupňov Celzia a dnes v noci sa nám ochladí len na 15 až 5 stupňov.

0: Beta Salón.
1: Aj tento týždeň vás pozývam na počúvanie Beta Salónu. Relácie, ktorú tentokrát zameriame na to, ako telu dodať skutočnú energiu. Povieme si, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín, aké návyky si osvojiť pre viac vitality a zdravého sebavedomia, no a predstavíme si aj úplnú novinku na trhu, ktorá sa očakáva ako jeden z najväčších trendov roka a podľa odborníkov má potenciál posunúť aj populárny

0: Máme dnes útorok a každý útorok v relácii Dobré ráno sa vám moji kolegovia David a Roman prihovárajú s aktuálnymi športovými novinkami. David, s Romanom ste dnes preberali hokej, tak prezrať. Si spokojný s tou našou 18-kou?
1: Som trošku nešťastný, že finále nevyšlo, ale po 23 rokoch máme konečne znovu medailu z majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie a opäť striebornú zhodou okolností. 3 roky po sebe nám tesne tá medaila ušla, tak teraz sa môžeme konečne tešiť.
0: Tak, presne tak, ale teda gratulujeme našim hokejistom do 18 rokov a prezrať, aké zaujímavé zápasy ešte dnes čakajú fanúšikov v televízii či na internete.
1: O 21. odvetný zápas semifinále futbalovej ligy majstrov Arsenal Londýn versus Atletico Madrid aj s našim rodákom Dávidom Hanskom. Všetko je otvorené a veľmi by som Dávidovi to finále prial a samozrejme aj celý triumf.
0: Tak ďakujeme za športové tipy a poďme si opäť hrať niečo dobré.

Ďurica, Zuzana Smatanová a neviem ťa prečítať. Poďme na pár minút nahliadnúť aj do Bojnickej zoologickej záhrady, pretože stádo vzácnej antilopy Bongo v Bojnickej zoo sa v marci rozrastlo o dve mláďatá. Obe už v súčasnosti môžu pozorovať aj návštevníci počas prehliadky. Samica Desta prišla na svet 15. marca a aj mama Dada sa o ňu príkladne stará aj napriek svojmu handicapu. Meno Desta symbolizuje radosť a šťastie. Druhé mláďa sa narodilo samici Kamali 29. marca a dostalo meno Pili, čo znamená druhá narodená. Obom mláďatám sa zatiaľ darí veľmi dobre a ak budete mať šťastie, dokonca ich uvidíte aj vo výbehu. V tejto súvislosti prosíme samozrejme návštevníkov, aby sa zvierat nesnažili dotýkať a neplašili ich hlukom či iným neprimeraným správaním. Z mláďat majú zamestnanci veľkú radosť, antilopa Bongo totiž patrí ku kriticky ohrozeným druhom a najkrajším pralesným antilopám. V Bojnickej zoo ich chovajú už od roku 1995 a prvý odchov sa podaril v roku 1999 a odvtedy sa tu narodilo už 19 mláďat.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
4: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.

skladba, čo poviete. Imagine Dragons a ich Demons. Už sa nám blíži aj 14. hodina a o 14. sa pozrieme v spravodajskom bloku aj na to, že Poľsko má záujem o amerických vojakov, hantavírus sa mal šíriť na výletnej lodi a nevynecháme samozrejme aj pohľad do športu, na počasie a na slovenské cesty. Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami a v tejto chvíli vám púšťam u Shakiru aj Try Everything.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Poľsko má záujem o amerických vojakov. Hantavírus sa mal šíriť na výletnej lodi. Slovensko si zahrá v náročnej skupine na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Zajtra nás čaká polooblačné počasie s teplotami do 28 stupňov. Je 14 hodín, pozrime sa, čo je nové na Slovensku. V zahraničí zo štúdia pozdravuje Teres. V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd dnes rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka, zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzburgsko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru APA. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca pre média uviedol, že jedna potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomu to tvrdeniu pre agentúru APA nevyjadrila. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a líder koaličnej SNS Andrej Danko víta, že parlament schválil návrh SNS, podľa ktorého sa bude môcť príslušníkom obecnej polície stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Považuje za prirodzené, aby obecná polícia bola v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi. Zároveň avizuje, že národniari do budúcna predložia úpravu, podľa ktorej by starostami a mestskými poslancami mohli byť výlučne štátni občania Slovenskej republiky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na dnešnej tlačovej konferencii. Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že Varšava nebude usilovať o preberanie amerických vojakov v Nemecku, pričom zdôraznil potrebu zachovania európskej solidarity. Zároveň ubezpečil, že ak sa objaví možnosť zvýšiť prítomnosť amerických síl v Poľsku, vláda a prezident budú v tejto otázke spolupracovať. Premiér potvrdil, že rokovania s Pentagonom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku prebiehajú už 2 roky a prechádzajú rôznymi etapami v závislosti od globálnej bezpečnostnej situácie. Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdách. V celkovo 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Informuje TASR podľa dnešnej správy agentúry AFP. WHO dnes zároveň oznámila, že Španielsko príjme výletnú loď s podozrením na prípady hantavírusu na palube, čo umožní vyšetrenie a posúdenie rizika pre zostávajúcich pasažierov.
0: Sport.
1: Slovensko čaká na budúcoročných majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov poriadna fúška. Poradie z tohto ročného šampionátu, na ktorom naši hokejisti na domácej pôde vybojovali strieborné medaile, totiž rozhodlo o tom, že si naša reprezentácia o rok zahrá v náročnej skupine. Zatiaľ, čo majstri sveta Švédi si v A skupine zmerajú sily s USA, Lotyšskom, Dánskom a Norskom, na ich tohtoročného finálového súpera čaká v B skupine silné kvarteto v podobe Česka, Kanady, Fínska a Švajčiarska.
0: Počasie.
1: Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie, cez deň zamračené a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov, denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov Celzia. Zafúka prevažne južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu. Je 14 hodín aj 4 minúty, poďme sa pozrieť ešte na slovenské cesty.
0: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
2: Dopravný servis.
1: Zo štúdia Beta Rádia pozdravujem aj všetkých vodičov. Poďme sa pozrieť, čo sa deje na cestách. Pozor si dávajte na rýchlosť. Mobilný radar ste aktuálne videli na vjazde do Oslian z Čerenian a na vjazde do Nitrianskej Blatnice z Vozokán. Policajnú hliadku máme nahlásenú na vjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis.
0: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
3: Poludník z Teres. Tam, kde kde slová sedia ako káva po jedle.
1: A milí poslucháči, teraz vám idem predstaviť novú éru v kaviarniach. Fialový džem z Filipín menom Ube sa stáva novým hitom v gastronomii a odborníci ho dokonca označujú za možného nástupcu mači. Výrazná farba, exotický pôvod a neutrálna chuť z neho robia ideálnu surovinu pre kaviarne aj dezerty, ktorá navyše zaplavila aj sociálne siete. Za rastúcou popularitou sa však skrývajú samozrejme aj problémy. Ube sa pestuje takmer výhradne na Filipínach a jeho pestovanie trvá 9 mesiacov až rok, čo komplikuje zásobovanie. Paradoxne, hoci záujem rastie, produkcia sa v poslednom období znížila. Ube tak má pred sebou zaujímavú, no náročnú cestu na globálny trh. Otázkou zostáva už len to, či dokáže prekonať logistické výzvy a skutočne nahradiť mači, ktorá si za posledné 10 ročie vybudovala pevné miesto v kaviarniach po celom svete. Uvidíme.

Na to letné obdobie si budeme musieť počkať, ale už nie dlho, veď začali sme mesiac máj, vydržíme ešte mesiac jún a sú tu letné prázdniny. Keď som už pri tom kalendári, tak pozerám, že dnes máme utorok, je 5.5. meniny oslavuje Lesana Lesia a tento týždeň napríklad vo štvrtok 7. mája meniny oslavuje Monika a v nedeľu tu máme 10. máj, 2. majovú nedeľu, čiže si pripomíname deň matiek. Určite nezabudnite na tú svoju, môžete ju kľudne pozdraviť aj cez eter Beta Rádia. Stačí len napísať do našej mailovej schránky na studio@beta.sk. Teraz už skupina Hex.

0: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
1: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske. Keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
3: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: ja tak pozerám do kalendára. Dnes máme 5. mája a myslíte, že je taký ideálny čas na to už rozmýšľať o tom, či toto leto bude alebo nebude poriadne horúce? Ak to náhodou s tými teplotami nevíde, tak mám tu pre vás jednu poriadne horúcu atmosféru, hudbu a energiu, ktorá určite rozžiari celé mesto. Festivalová Prievidza sa vracia a prináša poriadne žeravú sezónu plnú zábavy, tanca a emócií, ktoré sa teda nedajú schladiť. Leto 2026 bude horúcejšie než kedykoľvek predtým a ty pritom samozrejme nesmieš chýbať. Čakajú ťa nezabudnutelné tanečné party, najväčšie šlágre, nestarnúce československé hity, aj magická atmosféra ukrytá v lesnom parku. Na čo sa môžeš tešiť napríklad 7. júna na cestu rozprávkovým lesom, 19. júna Mesto žije, 28. júna tu máme pripravenú jednu šláger party, 11. júla Noc plná hitov a 15. augusta Mesto ožije oldies. Tak nenechaj si ujsť, leto 2026 v Prievidzi môže patriť aj tebe a môže byť, ako som spomínala, poriadne horúce.
1: Toto je nové.

krásne slnečné počasie a myslím si, že mesiace od mája až do nejaké neskoršej jesene sú určite plné rôznych akcií, aj takých tých vonkajších, a ja verím tomu, že tento víkend vidie počasie, pretože nás čaká dokonca Bojnický jarmok, ktorý začína už tento piatok 8. mája o 13. hodine, štart na šafránovom šachovom turnaji. Môžete sa tešiť samozrejme na pestrý celovíkendový program, napríklad v sobotu 9. mája vystúpi o 19. hodine Ikonito a speváčky projektu Korene, dokonca aj Radka Kryžanová so svojou skupinou. No a môžete sa tešiť samozrejme aj na nedelný program, ktorý bude venovaný aj všetkým mamičkám. Okrem iného vystúpia Giska Oňová a Senzi Senzus. Takže program je, myslím si, že pestrý. Mám tu ešte jedno dopravné upozornenie, že v sobotu 9. mája a v nedelu 10. mája bude z dôvodu konania Bojnického jarmoku uzatvorené námestie pre dopravu, preto prosíme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a nevstupovali do centra mesta, aby sme si teda mohli poriadne Bojnický jarmok tento rok užiť.

od soboty si môžeme vychutnávať krásne slnečné dni. Počasie sa trošku zmení. Zajtra by malo byť už polooblačno až oblačno. Ojedinele sú hlásené zajtra prehánky, dáž, dokonca búrky. No naďalej bude veľmi teplo. Nočná teplota klesne len na 15 až 5 stupňov, ale zajtra sa opäť oteplí na 19 až 28 stupňov Celzia. Zafúka nám k tomu prevažne južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu. A čo sa týka ďalších dní v tomto týždni, tak vo štvrtok bude oblačnejšie, hlásané sú prehánky, dažďové aj vydatnejšie, ale teploty zostanú stále dobré od 19 do 24 stupňov Celzia.

0: zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
1: Teším sa na vás.
0: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2: Čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počkaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio.
4: Beta Rádio. Toto je nové.

0: na dnešný deň.
1: A poďme sa presunúť do polovice 80. rokov, pretože skladba Walk of Life od britskej skupiny je neodmysliteľnou súčasťou ich kultového albumu Brothers in Arms. Hoci vyšla v USA už koncom roka 1985, v Európe naplno zarezonovala začiatkom roka 1986. Pre kapelu to bol obrovský komerčný úspech, vo Veľkej Británii sa vyšplhala až na druhé miesto rebríčkov, čím vyrovnala úspech ich ďalšieho hitu. Vďaka hitlavé melódii a nezameniteľného rukopisu sa skladba stala pevnou súčasťou všetkých dôležitých výberovie kapely a dodnes patrí k ich najhranejším pesničkám. Tak poďme si ju zahrať ako dnešný hit dňa.
0: Hit dňa.

poslucháči, počuli ste už o fenoméne stay at home boyfriend, naberá na sile a mení dynamiku vzťahov. Vzťahy sa menia spolu s nimi aj fungovanie domácnosti. A ako som spomínala, tento fenomén stay at home boyfriend volí čoraz viac rodín a je to model, kde jeden partner zostáva doma. A dokonca ak žena zarába viac, prirodzene preberá finančnú rolu a partner sa venuje domácnosti či deťom. Karta sa obrátila, ako sa povie po slovensky. Do rozhodovania vstupujú aj vysoké náklady na škôlky či opatrovanie a postupne sa mení aj pohľad spoločnosti na tradičné rozdelenie rolí.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Mami sú rôzne.
4: Chaotické.
3: Aj systematické.
4: Tiché.
5: Aj divoké.
3: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

v septembri v 99. to teda podľa tejto skladby poriadne žilo a žiť to bude ešte aj dnes na vlnách Rádia Beta, pretože i keď sa nám dnešná relácia Poludník pomaličky končí, vy zostaňte s nami aj naďalej, pretože budeme hrať pre vás skvelú hudbu a zajtra tu máme už v stredu v relácii Dobré ráno sa na vás teší Dávid s Radom. Po 10. hodine sa k vám v relácii Beta Salon zase prihovorí Lenka a po 12. v relácii Poludník sa zajtra môžete tešiť na Romana, rovnako aj v motoristickej relácii Kolesa. Program je pestrý, zostaňte s nami. Na rozlúčku posielam ešte skupinu One Republic. Tak ahojte, čaute.

balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte

Tešia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Burza.
4: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
5: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
4: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Beta...

Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: Český a slovenský pop na vlnách Rádia Beta. Každý týždeň práve v tomto čase.
1: Beta Rádio. Hit Music.

80s and 90s. Hudba 80s a 90s rokov. The best of 80s and 90s. Máte naladené to najlepšie z 80s a 90s rokov. Iba v Beta Rádiu.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit paráda.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri,